0: Og i skolan hon lära negv harsperymo, edla harsperymo som man säger, og negv doa henne helst. Ein av okkara fræu kýparun var Sigmundur i Høyvík. Han kýpa negv, han kýpa eisne, rymina og i dansafellanon i havn.
1: Her